0: Melodies med Sofia. Chockbølgen etter PISA-resultaten har ikke lagt seg. Lærere, foreldre, eksperter, politikere, influenser, alle har en oppskrift på hvordan man skal få barn til å lese. Men spiller det noen rolle hva ungene leser? Etikettaten idag består av två författare och en filosof, nämligen Anne Beragde, Mike Stilson som författare och Heine Holmen. Låt oss begynne med egna läserfaringar, kära panel. Anne, hur ska du, hvordan du lärde dig läsa och när du begynte att läsa?
1: Nej, jag har varit hela mitt liv det. Det har varit liksom den viktigaste delen av mitt liv har varit att läsa och böcker. Men jag begynte väldigt tidigt. Men jeg skrev ikke min egen bok før jeg var 29 år.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte aldri på å bli forfatter.
0: Men du leste?
1: Ja, jeg leste, ja. Jeg leste i perioder, og så leste jeg sånne epoker, da. Sånne konsentrasjonsleirer av 2. verdenskrig, og så var det polarfarere, og så var det sånne epoker, da, fra jeg var 14 år.
0: Ja. Før det, da? Når du var
1: ja, da leste, jeg, Frank og Hardy. Det er Hardy-guttene.
0: Hardy-guttene.
1: Aldri Nanki Drev. Aldri Nanki Drev. Folk opplevde deg som narsisist. Og hun leste
0: det
1: ikke.
0: Nei, du likte ikke henne.
1: Nei, likte det.
0: Var det det aller første du leste, eller?
1: Ja, det var første jeg leste, ja.
0: Det var Hardy Gutten her.
1: Ja.
0: Wow. Og hvor gammel snakker vi om at du er?
1: Nei, da var jeg 8-9 år.
0: Ja.
1: Før det ble jeg lest for. Og da var mamma som leste H.C. Andersen for meg.
0: Ja.
1: For at hun dekta faren min å lese norske folkeeventyr. For det var så blodig. De kappet hodet av hverandre og sånn. Så det var faren min fikk forbud mot å lese norske folkeeventyr.
0: Så det ble H.C. Andersen?
1: H.C. Andersen i stedet.
0: Men de er jo fryktelig sørgelige, mange
1: av dem. Ja, de men jeg sa det ofte at jeg ville at du skal lese det som jeg kan gråte av.
0: Ja, og det gjorde du.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Så det helt uenig at du skal ikke lese det som gjør deg dårlig, da, eller gjør deg lei deg, eller sånt. Det kan du godt lese når du er 19 år.
0: Ja. Mike, du er jo også forfattere nå, og lærere. Hva hur lärde du dig att läsa? När?
2: Det är klart jag kan inte fortälla hur jag lärde mig att läsa, men jag har läst hela alltså så länge jag kan huska. Så vi snackade nog till i barnskola att jag knäckte läsekoden då, säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var jag en stor Donald-läsare. Så jag var helt häktad på Donald-blad och jag husker jeg var en Narvesen-kiosk på Moholt, hvor min mor fant ut att Donald kom på tisdagar, men den Narvesen-kiosken, den solgte jeg på mandagen. Så hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært og fått tak i Donald, det føltes som det var noen sånne ulovlige greier vi holdt med. Så det Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og dem var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se, å fy søren, hvor mye litteraturen kan inneholde, og hvor spennende det kan være, og, sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var ferdig, hjernen min var ferdigutviklet. Jeg tror det er ganske ferdigutviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe det
0: jeg
2: synes er viktigst. Og det er et liv som leser, så bygger du på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser. Liksom, det er en sånn
1: du lever ikke bare ditt eget liv.
2: Nei, og så vekst det liksom, for at du trekker veksler på både det du selv har erfart, men også alt du har lest frem til det punktet.
0: Heine, du bruker si at du kommer fra et enkelt arbeiderhjem,
3: ja.
0: Men det var bøker.
3: Det var bøker, ja. Jeg ble lest for særlig min mor. Og det er ting man husker, liksom følelsen av og historiene på et helt liv. Det. Jeg husker blant annet en bok som vi var veldig glad i begge to, som heter Albin, av en kar som heter Ulf Lofgren, og hvor han hjelper til hjemme og møter en kjempe på veien ut, og så videre. Så det er sånne historier som virkelig sitter, da.
0: Ja.
3: Pluss andre klassikere, tegneserier, som Mike snakker om, og jeg er stor fan av, og det har liksom gått i ulike steg, ikke sant? Det er fra Donald til Fantome, til Billy, til litt mer avanserte tegneserier etter hvert. Og det fine med tegneserier er jo at veldig mange av dem, særlig kanskje Donald-universet, har jo bakt inn klassisk historie fra litteraturen, da. Så du har jo lest om Marco Polo og ikke sant, store klassikere, fantastiske hendelser og romerike eller sjørøvere og kolonitid og så, ikke sant? Det er masse ting du har lest om gjennom tegneserier da, så du til slutt blir stor nok til å sitte og lese de altså de ekte bøkene, de genuine historiene om fra Jules Verne eller
1: Notre Dame, Fantomet i Notre Dame,
3: og det var fantastisk, eller Robinson Crusoe, ikke sant? Så, så er det historier du allerede kan, men som du får da spekka ut i full detalj.
4: Ja.
3: Og det som er litt artig er at sånn for filosofi sin del, da,
4: ja.
3: Så er jo det er jo en bok som jeg fikk da jeg var 13-14 tipper jeg, som var skrevet av Jostein Gaarder, ikke sant? Sofies verden. Mm. Og da gjør han litt det samme i romanform. Han putter inn filosofihistorien og tenkningens historie inn der, selvfølgelig i veldig enkelt format, for det skal kunne leses av en tenåring, og gjør litt det samme som du snakker om nå, og da har du plutselig kjennskap til voldsomme deler av Vestens historie gjennom å ha lest en roman på en 300-400 sider, som for meg var selvsettende da.

0: Lina Haug og Herman Lie framførte La meg finne i NRK P1 og Kompass akkurat nå, med Pål Plassen i studio og Sally Kamara som gjest, som 30 år. Da hun var 2 år gammel, så ble hun skutt under borgerkrigen i hjemlandet Sierra Leone, sitt i rullestol. Og så tror du på Gud, Sally. Hvem Gud for deg?
1: Jeg ser på han som en kompis. Jeg ser på han som en kompis i den forstand at det kan høres så rart ut, men når man snakker om Gud, eller når andre snakker om Gud, så snakker man om denne store, farlige mannen som man ikke kan krangle med, man kan ikke kjefte på han, ikke sant? Det han sier, det er det som står, mens jeg har kranglet med Gud kjempemange ganger, jeg har fortalt han at jeg er skuffet, og at jeg er lei, og at nå vet ikke jeg om jeg orker å tro på deg lenger, ikke sant? Så jeg ser jo på han som en kompis som er med meg gjennom livet hele tiden, og gir meg styrke og veileder meg når jeg trenger det, men at han nødvendigvis ikke alltid er oppe i skyene, men at han er inni meg da.
0: Men du har sagt at det er en far du kan skrike til også?
1: Ja, altså vi krangler masse, eller jeg krangler kanskje litt mer med han. men jeg ser på han som en far, som en kompis, som en ja, en person som man liksom som forstår deg, for hvis man skal ta det ut ifra den kristne konteksten da, ikke sant, at Gud har skapt deg i hans bilde og at han har kjent deg siden du var i moren din sin mage, så antar jo jeg at han da også har det farshjerte til å forstå dersom barna hans blir sinte, ikke sant? Har da den forståelsen til å vite at dersom jeg har sagt noe som ikke gir mening, så skal du faktisk få lov til å bli litt frustrert. For nå har ikke jeg gjort min del, men det har du, Sally. Så jeg ser jo på han som en person man skal leve livet.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Jeg brukte å sette ned før huset mitt og høre vannet strømme rolig inn. Trekke sakte bakover i stillhet som ikke var stillhet. Jeg pleide å være en som drømte stort. Jeg følte meg sett i potterbord.